ẹ̀ka bò padà sí orí ètò ìdíje ẹ̀kọ́ bíbélì nígbà tí a ń ṣe gàyà kúrò ní abala bible society of nigeria a lọ gbóhùn ẹ̀mí nígbà tá a máa tẹ̀síwájú bond fm ní 92.9 ẹ jẹ́ a lọ gbóhùn ẹ̀mí.

prostate ibibi ibile ibibi tiwantiwa ita onipo lapoju bẹ́ẹ̀ ni kò ní jó ní fàìfàì bí ata kò bójúmu kéèyàn ó tọ̀tán kí tọ̀hún mú sínú àwọ̀tẹ́lẹ̀ ẹni kò dáa rárá kí tọ̀hún yanjú ní nídìí gẹ́gẹ́ bí ata.

se pinu gbogbo igba to ba ni be o n fe aboju to oju to se adede lepo ba ba ji loju oru aboju to lo n bere ilana nilo kata blanco ni wa ninu pali re ba ba ti sa gege bi oni ogun dede ni ko so dibo fun mi emi gbagbe kata blanco aboju lo wa fun lowo awon base diaru pelu aisin ti gbogbo lowo mi alaye nilo re wa ninu pali re osiye mi kankan sile komode tagba todo pelu arugbe atomidan lo wa fun ẹnu yìí ti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà láwù tó lè ṣàkóbá ojú wa bí àpẹẹrẹ kò tọ̀nà láti lo awo ojú ẹlòmíì olùbanilójújọ́ kò tọ̀nà láti súnmọ́ tẹlifíṣàn àti kọ̀ǹpútà dáadáadájú ló ṣe rẹ lọ kò tọ̀nà láti lo tẹlifíṣàn àti ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà fún àkókò gbọọrọ láláìdédé díẹ̀ kò tọ̀nà.

àgbàlagbà oníṣègùn ìbílẹ̀ kan bẹ nílùú Èkó tó ní àpèjẹ ewé àtẹgbò tó ń jẹ́ lọ́wọ́ ní mọ̀nà wà Àràbí Òkú bàbá àsẹ́yìn lẹ́ni ọ̀run. Elédùà ló jogún ọ̀nà àgbàlẹ̀ ewé àtẹgbò fún wọn láti fi ṣètọ́jú lórí èyíkéyìí àìsàn. Àrùn àtàrí ara tó bá ń lé fùrù kọ́kọ́ lu ayé ẹni lẹ́nu. Irúfẹ́ ìdábẹ́ ó sì lálàáfíà pípé. Bọ́jẹ́ ogun àfiṣe ni tàbí ìbínú ayé. Lórí iṣẹ́ ni tẹni àbí mí Àràbí Òkú bàbá àsẹ́yìn ni ọkàn sí. Tó fi dórí ìtọ́jú ohun tí ń fa ìdènà àìrọ́mọ bí fóbìnrin àtọkùnrin. Ìpèníjà kọ̀ọ̀kan ló ní ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣètọ́jú rẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Kábánibẹ̀ lọ́hún kárí táyé fi sí ni lára ó sì kúrò lọ́gán. Ohun tẹ̀yọnú ayé ayé fífẹ́ ni fún rere. Iṣẹ́ alájẹ́ asínà ọ̀la. Ẹ̀dà fi bẹ́gbẹ́ pẹ́gbẹ́gbà tò láwùjọ ń bẹ lọ́wọ́ bàbá tó dájú. Ìjákulẹ̀ àmúbo rere ogun promise and faith. Àlákàlà táyé fi sọ ni sínú ìgbèkùn. Ní ìbẹ́lọ́ rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ bàbá tírú ẹni bí ó sì mú rígbọ́. Àǹfààní wà fún ọ náà láti rí Àràbí Òkú bàbá àsẹ́yìn. Wọ́n wà ní number 11 Bíbíire Mayer Street, Alaso Boston, Ololuwa along AIT Road, Kola Boston, Alagbado Lagos. Telephone 08108421950 tàbí 08077884965.